O le mo si dia gui ma oli le 3.1 a ma wala le mo pasinga le vanga le ya el kaimel palo ka ya novema ya e wala cooking maker sa wala ya ole fa ai fa fa telefa pe ole vanga le opportunity party o a malo ma mongi la kung fo e la ko ke la ngolo ngo vole national ya kai lo ye ole por ki kinga ki nga ka ringo ka ko ni por ki ki ai ka ko le ka aska ko pese si va bo so le alu e se lo la mon me le pese oh e si ko ka ko si pese si su e si ka ko pese va e se ne o le no ko sa ya malo le wa to lu su fa minute tale tu la e tolu tal tolu tal tolu va vai ya ga le le u ka ko le pese le tia male na lu ai mo ku ya ta tu to ho la fa fi fi ne me le tia ma ma i ma u le ma futanga Ile ne yawa uli matengu fio la asufo raide. Ile Plains Media Samoa Fiso Otai.